0: Something I want to talk about.
1: Talas kulture. Kulture.
2: U današnjem talasu kulture bavit ćemo se pozorištem u Crnoj Gori. Koliko je ova umetnost važna za Crnu Goru kao državu govori činjenica da imamo tri trenutno veoma aktivna i važna pozorišta, a jedno od njih je Crnogorsko narodno pozorište kome ćemo posvetiti današnju emisiju. Istorija Crnogorskog narodnog pozorišta u Podgorici započinje 50. godina 20. veka. Osnivanju ovog teatra prethodi organizovani i kontinuirani pozorišni život u Crnoj Gori, koji se odvijao prvo na Cetinju, a zatim u okviru Kraljevskog pozorišta Zetski dom, prvobitno Knjaževskog Crnogorskog narodnog pozorišta, Narodnog pozorišta Zetske banovine od 1931. godine do Drugog svetskog rata. Pored toga, prvih godina nakon rata profesionalna gradska pozorišta bila su formirana u Kotoru, Nikšiću, Pljevljima, dok je pozorišni život Podgorice još uvek počivao na lokalnim amaterskim društvima i gostovanjima trupa iz drugih pozorišnih centara. Inicijatori za osnivanje još jednog profesionalnog gradskog pozorišta u Crnoj Gori isticali su veliko interesovanje publike za predstave gostujućih trupa i nužnost da Republika Crna Gora, poput ostalih federalnih jedinica Jugoslavije, dobije reprezentativni teatar u glavnom gradu. Odluka da se u Titogradu osnuje gradsko narodno pozorište doneta je početkom 1953. godine, a ansambl je bio formiran od glumaca koji su došli u Titograd iz drugih jugoslovenskih republika, kao i iz redova najboljih amatera crnogorskih kulturno-umetničkih društava.

0: Talas kulture. Kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radiju i ovog jutra pričamo o pozorištima Crne Gore, između ostalih o Crnogorskom narodnom pozorištu. Početci su bili teški i bez matične zgrade, pa se novo osnovano pozorište suočavalo sa nizom tehničkih, materijalnih i drugih problema. Zbog ograničenja izvođačkih mogućnosti na repertuaru su bili često dramski komadi folklornog karaktera, čiji je cilj bio zabava. Ipak, obavezan deo repertuara bili su i komadi svetskih klasika, Shakespeare, Molière, Gogol. Brzo su uočili potrebu da se više pažnje posveti stvaranju nacionalnog repertoara, odnosno da se podstakne domaće dramsko stvaralaštvo. Zato je Savet za prosvetu i kulturu 1955. godine raspisao konkurs za dramu sa tematikom iz crnogorskog života. Pored toga počelo je i sa dramatizacijama romana crnogorskih autora. Početkom treće sezone ukinuto je Narodno pozorište na Cetinju kao centralna teatarska kuća u Crnoj Gori, pa je veći deo njihovog ansambla prešao u Titogradsko gradsko narodno pozorište. Time je kadrovska situacija u ovoj kući dolaskom profesionalnih glumaca i reditelja dosta poboljšana. 1958. godine doneta je odluka o ukidanju svih do tada postojećih profesionalnih pozorišta u Crnoj Gori, osim Titogradskog. Ostavši jedini profesionalni teatar u Republici uz Pionirsko pozorište, Narodno pozorište u Titogradu dobilo je republički značaj. Ova pozicija odrazila se i na koncipiranje repertoara, pa je trebalo da se zadovolje sve crnogorske sredine. U tom periodu desio se i jedan od ključnih događaja u istoriji Crnogorskog narodnog pozorišta, a to je otvaranje nove dovršene zgrade 5. maja 1956. godine, kada se Titogradski teatar menja u ime Narodno pozorište.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radiju i ovog jutra pričamo o pozorištima Crne Gore, između ostalih o Crnogorskom narodnom pozorištu. Dotrajala zgrada Crnogorskog narodnog pozorišta izgorela je u požaru 10. novembra 1989. godine. Pozorište koje se u tom trenutku našlo u najtežoj situaciji od osnivanja preselilo se u neadekvatan prostor, pa je gostovanjima nastojalo da održi kontinuitet delovanja. Simbolički prelomni trenutak u istoriji Crnogorskog narodnog pozorišta predstavlja svečano otvaranje nove pozorišne zgrade 25. maja 1997. godine, kada je premijerno izvedena predstava Gorski vijenac u režiji Branislava Mićunovića. U ovoj predstavi prvi put su igrali i studenti prve generacije glume sa Cetinjskog fakulteta dramskih umjetnosti. Crnogorsko narodno pozorište težilo je da se nametne kao regionalna i prepoznatljiva pozorišna adresa, otvorena za nove umetničke i produkcijske modele. Sa tim ciljem Crnogorsko narodno pozorište počelo je češće da radi koprodukcije sa regionalnim teatrima, uspostavljajući prekinute kulturne veze na prostoru bivše Jugoslavije. Potpisani su i protokoli o saradnji sa svim nacionalnim teatrima u regionu. Intenzivirano je gostovanje Crnogorskog narodnog pozorišta u drugim zemljama, a umnogostručena su i gostovanja drugih pozorišta u Crnogorskom narodnom pozorištu. Na taj način stvarana je atmosfera otvorenosti i dobre komunikacije. Osim toga, kroz različite projekte Crnogorskog narodnog pozorišta usmerili smo se ka obnavljanju pozorišnog života u crnogorskim gradovima, težeći da se ostvaruje kao nacionalni teatar.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radiju i ovog jutra pričamo o pozorištima Crne Gore, između ostalih o Crnogorskom narodnom pozorištu. Od 1. novembra 1998. godine obeležava se i Dan Crnogorskog narodnog pozorišta, povodom koga su ustanovljene i nagrade za najznačajnije umetničke i organizacione rezultate u radu pozorišta. U toj sezoni 1998-1999. ustanovljena je i scena studio, kao i mala scena namenjena mladim profesionalcima i manjim scenskim formama. Takođe, osnovan je i dokumentacioni centar, pokrenuta značajna izdavačka delatnost, čime je Crnogorsko narodno pozorište preuzelo ulogu koju u većini zemalja imaju pozorišni instituti i muzeji. U godinama obnove, osim pozorišnog segmenta, Crnogorsko narodno pozorište se u svojoj produkciji bavilo i afirmacijom likovnog, filmskog i naročito muzičkog stvaralaštva. Posebno je važan muzički festival A Tempo, koji se od 2001. godine održava u Crnogorskom narodnom pozorištu u saradnji sa Muzičkim centrom Crne Gore. Jedan od najvažnijih projekata za razvoj pozorišta u Crnoj Gori je Festival Crnogorskog teatra, nacionalni pozorišni festival koji je po prvi put održan 2007. a od 2008. redefinisan kao Bijenale Crnogorskog teatra. Ovaj festival, kome je Crnogorsko narodno pozorište od početka izvršni producent, ustrojen je kao događaj takmičarskog karaktera koji okuplja i vrednuje najbolje dostignuća iz pozorišne produkcije prethodne dve godine u Crnoj Gori. U junu 2018. godine Crnogorsko narodno pozorište je po prvi put realizovalo festival pod naslovom Maštanije, festival narodnih pozorišta. Ovaj festival zamišljen je kao regionalna, revijalna, teatarska manifestacija. Kao izraz stalnih nastojanja da se pruža podrška savremenoj crnogorskoj dramaturgiji, od 2010. godine ustanovljen je i bijenalni konkurs Crnogorskog narodnog pozorišta za najbolji domaći dramski tekst uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture Crne Gore. Crnogorsko narodno pozorište danas je moderno pozorište koje neguje savremene međunarodne pozorišne trendove. Ono je institucija kulture sa najobimnijom produkcijom u Crnoj Gori, raznolik i raznovrstan repertoar koji obuhvata, kao i inovativne postavke svetskih klasika i domaće dramske baštine, tako i savremene tekstove svetske, kao i preizvedbe domaćih dramskih tekstova i autorske projekte.
0: Talas kulture.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ambasadori zemalja članica odobrili su početak pregovora o ukidanju roaminga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ambasadori su dali zeleno svetlo za otvaranje pregovora o sektorskim sporazumima između Unije i Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije, o roamingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama. Ovu odluku će morati formalno da usvoji savet kao tačku van rasprave, a očekuje se da će se to dogoditi 4. juna. Pre ukidanja roaminga države Zapadnog Balkana treba da usklade telekomunikacione propise sa evropskim pravilima, ali i da postignu dogovore sa operaterima i institucijama Evropske unije.
2: Majska stopa usklađivanja penzije od 0,95% rezultat je primene zakonom utvrđenih parametara i dostupnih pokazatelja koje objavljuje Monstat u trenutku obračuna, saopštili su iz fonda PIO.
1: Povodom obeležavanja 130 godina od donošenja zakona o Knjaževsko-crnogorskoj biblioteci i muzeju i 100 godina od ponovnog osnivanja Narodnog muzeja, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da Narodni muzej Crne Gore nije samo čuvar predmeta, dokumenata i umetničkih dela, već institucija na kojoj počiva svest o istorijskom trajanju i identitetu države. On je pozvao na obezbeđivanje uslova za njegovo dalje funkcionisanje i dostupnost zbirki javnosti.
2: Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine obavestili su javnost da je 2. juna započeta pojačana akcija inspekcijskog nadzora na području Kakaritske gore u Podgorici sa ciljem kontrole i suzbijanja bespravne gradnje. Članovi Saveta mesne zajednice Sveti Stefan podneli su krivičnu prijavu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru protiv kompanije Adriatic Properties i drugih državnih i lokalnih organa i subjekata zbog sumnje u izvršenje više krivičnih dela nakon ponovnog postavljanja ograda koje, kako navode, onemogućavaju prolaz šetalištem od Svetog Stefana do Miločarskog parka, prenosi RTCG.
1: Rekonstrukcija mosta Đurđevića Tara predstavlja jedan od najznačajnijih primjera uspešne saradnje između Crne Gore i Kine, kazao je ministar pomorstva i koordinator radom Ministarstva saobraćaja Filip Radulović. On se sastao sa predstavnicima ambasade Kine i Agencije za međunarodnu ekonomsku saradnju Narodne Republike Kine, tokom kojeg je razgovarano o realizaciji projekta rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara i ukupnoj saradnji dve države u oblasti infrastrukture.
3: Funkcioneri Nove srpske demokratije iz Pljevalja podržali su inicijativu o, kako navode, otpriznavanju Kosova koju je u tom gradu predložio DNP nakon sastanka u Podgorici, na kojem su upoznati sa planovima i dometima realizacije slične inicijativi u opštini Zeta.
1: Radnici Ministarstva za infrastrukturu sa sedištem u Prištini menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice uz asistenciju lokalne policije. Planiraju da promene 88 tabli sa nazivima ulica. Predsednik opštine severnog dela Kosovske Mitrovice Milan Radojević rekao je da ova aktivnost nije bila najavljena niti koordinisana sa legalnim i legitimnim predstavnicima.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Putnici koji su juče ujutru stigli čarter letom iz Beograda u Tivat, njih 87, istim letom vraćeni su u Srbiju nakon bezbednosne procene. Saopšteno je u zajedničkom saopštenju Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbednost. Takođe, biće inicirano i donošenje rešenja o zabrani njihovog ulaska i boravka u narednom periodu. A prema nezvaničnim informacijama radio-televizije Crne Gore, granična policija Srbije sinoć je sa prelaza Gostun i Dračenovac vratila građane Crne Gore. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron dolazi u zvaničnu posetu u Crnoj Gori na poziv predsjednika Jakova Milatovića. Reč je o prvoj zvaničnoj poseti jednog predsjednika Francuske, što ovom događaju daje poseban istorijski i politički značaj. Milatović će predsjedniku Francuske uručiti orden Crne Gore, najviše državno odlikovanje naše zemlje. Macron dolazi dan uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, najvećeg diplomatskog događaja u našoj zemlji, koji će okupiti evropske i regionalne lidere. Više od 40 sati teretna vozila proteklih dana čekaju da pređu granicu u Šidu i Batrovcima ka Hrvatskoj i Evropskoj uniji. Ostaju bez hrane i vode, žale se vozači koji su na granici i iščekuju da proradi novi carinski sistem zbog kojeg je došlo do potpunog zastoja prolaska kroz te granice. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv Irana. Četvoro republikanskih predstavnika glasalo je za usvajanje rezolucije. Izrael i Liban saglasili su se da sprovedu prekid vatre, saopštila je Trumpova administracija. Dan nakon ukrajinskog napada na Sankt Peterburg, Moskva ga vidi kao teroristički čin. Kijev smatra da ih pojačani udari na Rusiju čine ravnopravnim u pregovorima. Američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je da ni Rusija ni Ukrajina nisu spremne da učine ustupke u pregovorima o okončanju rata.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mestimičnu pojavu kiše, ponegde i grmljavine, vetar slab do umeren promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI.
3: Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu od 4. do 6. juna na snazi će biti pojačane mere bezbednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnijim putnim pravcima u Crnoj Gori. Iz uprave policije upozoravaju građane da su moguće i manja odstupanja u najavljenim terminima zatvaranja saobraćajnica, dok je aerodrom Podgorica obezbedio alternativni pristup za putnike. Uprava policije saopštila je da će shodno zakon o unutrašnjim poslovima tokom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan vršiti snimanje na području Podgorice, Tivta, Herceg Novog, Kotora, Budve i Cetinja, uključujući Lovćen i Grahovo, kao i u akvatorijumu Bokokotorskog i Tivatskog zaliva. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron uručit će danas na Cetinju predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću veliki krst Legije časti i najviše odlikovanje Francuske Republike, saopšteno iz kabineta Crne Gore. Kako navode, reč je o priznanju koje, kako ističu, prevazilazi okvire državnog protokola i predstavlja snažnu poruku poštovanja prema predsjedniku Crne Gore, ali i prema državi i njenom evropskom putu i poziciji među evropskim partnerima. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv JB i RB zbog sumnje na krivično delo prevara, potvrđeno je Radio Televiziji Crne Gore, a nakon prijava studenata koji tvrde da su agenciji Atik Plus uplatili 1000 evra za odlazak na Work and Travel program u Sjedinjene Američke Države, ali da nisu dobili obećane usluge. Studentkinje Lejla Šabović i Alija Karađuzović u izjavi za Radio Televiziju Crne Gore su pozvale sve studente koji su, kako kažu, prevareni od strane te agencije da to i prijave nadležnim organima. Evropska unija donosi novi paket mera koji predviđa rigorozniju kontrolu migracija, brže deportacije odbijenih tražilaca azila, ali i političko otvaranje puta ka uspostavljanju takozvanih centara za deportaciju u trećim državama. Dok Evropska komisija poručuje da je cilj veća kontrola, kritičari upozoravaju na izmeštanje odgovornosti van granica unije. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv Irana. Četvoro republikanskih predstavnika glasalo je za usvajanje rezolucije. Izrael i Liban su se saglasili da sprovedu prekid vatre, saopštila je Trumpova administracija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mestimičnu pojavu kiše, ponegde i grmljavine, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je...

0: Marketing. TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije

0: Morning. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu od 4. do 6. juna na snazi će biti pojačane mere bezbednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnijim putnim pravcima u Crnoj Gori. Iz uprave policije upozoravaju građane da su moguće i manja odstupanja u najavljenim terminima zatvaranja saobraćajnica, dok je aerodrom Podgorica obezbedio alternativni pristup za putnike. Uprava policije saopštila je da će shodno zakon o unutrašnjim poslovima tokom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan vršiti snimanje na području Podgorice, Tivta, Herceg Novog, Kotora, Budve i Cetinja, uključujući Lovćen i Grahovo, kao i u akvatorijumu Bokokotorskog i Tivatskog zaliva. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron uručit će danas na Cetinju predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću veliki krst Legije časti i najviše odlikovanje Francuske Republike, saopšteno iz kabineta Crne Gore. Kako navode, reč je o priznanju koje, kako ističu, prevazilazi okvire državnog protokola i predstavlja snažnu poruku poštovanja prema predsjedniku Crne Gore, ali i prema državi, njenom evropskom putu i poziciji među evropskim partnerima. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv JB i RB zbog sumnje na krivično delo prevara, potvrđeno je Radio Televiziji Crne Gore, a nakon prijava studenata koji tvrde da su agenciji Atec Plus uplatili 1000 evra za odlazak na Work and Travel program u Sjedinjene Američke Države, ali da nisu dobili obećane usluge. Studentkinje Lejla Šabović i Alija Karađuzović u izjavi za Radio Televiziju Crne Gore su pozvale sve studente koji su, kako kažu, prevareni od strane te agencije da to i prijave nadležnim organima. Evropska unija donosi novi paket mera koji predviđa rigorozniju kontrolu migracija, brže deportacije odbijenih tražilaca azila, ali i političko otvaranje puta ka uspostavljanju takozvanih centara za deportaciju u trećim državama. Dok Evropska komisija poručuje da je cilj veća kontrola, kritičari upozoravaju na izmeštanje odgovornosti van granica unije. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se ograničavaju ovlašćenja američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv Irana. Četvoro republikanskih predstavnika glasalo je za usvajanje rezolucije. Izrael i Liban su se saglasili da sprovedu prekid vatre, saopštila je Trumpova administracija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mestimičnu pojavu kiše, ponegde i grmljavine, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je Ritam dana.
1: Ritam dana
0: na TDI Radiju.
1: TDI Radiju.

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Noć koja traje do jutra, ritam koji nestaje, mesto vrhunskog provoda, diskoteka Omnia Budva, live on stage, ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović, 12. jun, Nataša Bekvalac, 13. jun, Džejla Ramović, 19. jun, Magla Band, 20. jun, Aca Lukas, 26. jun, Peđa Jovanović, 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia, Budva. Count the
4: pleasure. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
6: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crne Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Francuskog predsjednika Milatović je dočekao na aerodromu u Podgorici. Reč je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske Crnoj Gori, što ovom događaju daje poseban istorijski i politički značaj. Milatović će predsjedniku Francuske uručiti orden Crne Gore, najviše državno odlikovanje naše zemlje. Macron dolazi dan uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, najvećeg diplomatskog događaja u zemlji, koji će okupiti evropske i regionalne lidere. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas otkazala je učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan u Tivtu, potvrđeno je portalu RTCG. Razlozi otkazivanja za sada nisu poznati. Samit se održava 5. juna, domaćin je predsjednik Jakov Milatović. Na skupu će učestvovati lideri Evropske unije i država Zapadnog Balkana. Više stotina građana Crne Gore vraćeno je iz graničnih prelaza sa Srbijom, a ulazak u državu nije im dozvoljen uprkos tome što su, kako tvrde, putovali zbog poslovnih obaveza i drugih opravdanih razloga. Jasno obrazloženje zbog čega im je ulazak zabranjen nisu dobili. Zadržavanje na graničnim prelazima su i dalje višesatna. Trenutno su na snazi mere ograničenja kretanja na više lokacija u južnoj i centralnoj regiji države, uključujući pravac od graničnog prelaza Sitnica prema Tivtu kao i putni pravac aerodrom Podgorica Cetinje Budva Tivat, saopštili su iz uprave policije. Kako su naveli u saopštenju, službenici uprave policije u saradnji sa organima obaveštajno-bezbednostnog sektora započeli su sprovođenje restriktivnih mera i ograničenja kretanja na ranije najavljenim putnim pravcima u cilju obezbeđenja trase kretanja i sprovođenja bezbednosnih aktivnosti u širem spektru delovanja. U organizaciji NCB Interpol Podgorica je uz asistenciju posebne jedinice policije Crnoj Gori iz Španije izručen Ilija Ivanović iz Cetinja, član organizovane kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore. Kako piše u saopštenju uprave policije, on je uz pojačane mere bezbednosti sproveden u prostorije UX Podgorica. Više osoba je poginulo u padu manjeg aviona na području Medulina u Hrvatskoj, saopštila istarska policija. Nezvanično HINA navodi da su poginule 4 osobe, da se za dvema još traga.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra malo da umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vreme. Vetar slab da umeren promenljiv, tokom dana južni, jutarnja temperatura od 7 do 19, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crne Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Francuskog predsjednika Milatović je dočekao na aerodromu u Podgorici. Reč je o prvoj zvaničnoj posjeti jednog predsjednika Francuske Crnoj Gori, što ovom događaju daje poseban istorijski i politički značaj. Milatović će predsjedniku Francuske uručiti orden Crne Gore, najviše državno odlikovanje naše zemlje. Macron dolazi dan uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, najvećeg diplomatskog događaja zemlji koji će okupiti evropske i regionalne lidere. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas otkazala je učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan u Tivtu, potvrđeno je portalu RTCG. Razlozi otkazivanja za sada nisu poznati. Samit se održava 5. juna, domaćin je predsjednik Jakov Milatović. Na skupu će učestvovati lideri Evropske unije i država Zapadnog Balkana. Više stotina građana Crne Gore vraćeno je s graničnih prelaza sa Srbijom, a ulazak u državu nije im dozvoljen uprkos tome što su, kako tvrde, putovali zbog poslovnih obaveza i drugih opravdanih razloga. Jasno obrazloženje zbog čega im je ulazak zabranjen nisu dobili. Zadržavanje na graničnim prelazima su i dalje višesatna. Trenutno su na snazi mere ograničenja kretanja na više lokacija u južnoj i centralnoj regiji države, uključujući pravac od graničnog prelaza Sitnica prema Tivtu, kao i putni pravac aerodrom Podgorica Cetinje Budva Tivat, saopštili su iz uprave policije. Kako su naveli u saopštenju, službenici uprave policije u saradnji sa organima obaveštajno-bezbednostnog sektora započeli su sprovođenje restriktivnih mera i ograničenja kretanja na ranije najavljenim putnim pravcima u cilju obezbeđenja trase kretanja i sprovođenja bezbednosnih aktivnosti u širem spektru delovanja. U organizaciji NCB Interpol Podgorica je uz asistenciju posebne jedinice policije Crnoj Gori iz Španije izručen Ilija Ivanović iz Cetinja, član organizovane kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore. Kako piše u saopštenju uprave policije, on je uz pojačane mere bezbednosti sproveden u prostorije UX Podgorica. Više osoba je poginulo u padu manjeg aviona na području Medulina u Hrvatskoj, saopštila istarska policija. Nezvanično HINA navodi da su poginule 4 osobe, a da se za dvema još traga.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra malo da umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vreme. Vetar slab da umeren promenljiv, tokom dana južni, jutarnja temperatura od 7 do 19, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI.
3: Samo hitovi.

0: No. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TD i radija. 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Milatović je rekao da je posjeta Macrona događaj od posebnog državnog značaja, ističući da je to veliki dan za francusko-crnogorsko prijateljstvo. Milatović je naveo da je francuski predsjednik prvi put u Crnoj Gori, te da je to veliko priznanje evropskom putu Crne Gore. Francuska, kako je dodao, za Crnu Goru ima vrlo posebno mesto. Macron je rekao da mu je čast što je u Crnoj Gori, naglašavajući značaj saradnje dve zemlje i održavanja predstojećeg samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Kazuje da Francuska ostaje u Crnu Goru i pružaju podršku u završnici EU puta. Evropska komisija reagovala je na dešavanje u Crnoj Gori kada je crnogorska granična policija na aerodromu Tivat uskratila ulazak i vratila za Beograd grupu državljana Srbije. Upoznati smo sa odlukom crnogorskih graničnih vlasti da na osnovu bezbednosnih razloga i u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom zabrane ulazak određenom broju osoba iz Srbije, poručili su u komisiji. Također, komentarišući prijave velikog broja građana Crne Gore da im je onemogućen ili otežan ulazak u Srbiju, u komisiji ohrabruju na povratak uobičajenim aktivnostima. Pratimo situaciju na srpskim graničnim prelazima i podstičemo povratak uobičajenim procedurama kako bi se sprečili dalji poremećaj, dodaju u komisiji. Budva će do 7. juna biti domaćin Foruma mladih Zapadnog Balkana 2026, značajnog regionalnog događaja posvećenog mladima, koji će okupiti predstavnike institucija, međunarodnih organizacija, mlade lidere i donosioce odluka iz regiona i Evrope, saopšteno iz službe protokola opštine Budva. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je javni funkcioner Želidrag Nikčević prekršio zakon o sprečavanju korupcije jer je kao član žirija učestvovao u odluci o dodeli 13-julske nagrade Bećiru Vukoviću, sa kojim je prema nalazima agencije imao politički i lični odnos, a nije prijavio mogući sukob interesa. Književnik Bećir Vuković je ranije tokom dana saslušan, kako prenose vijesti, u svojstvu svedoka u Podgoričkom osnovnom državnom tužilaštvu, a nakon toga nije hteo da odgovara na pitanja novinara. Već 10 mjeseci vodi postupak u vezi sa dodelom 13-julske nagrade književniku Vukoviću zbog sumnje da su falsifikovani podaci o objavljivanju knjige Kuće beskućnika, za koju je dobio najveće crnogorsko priznanje. Odlukom Upravnog odbora, javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore doniralo je Kliničkom centru Crne Gore finansijska sredstva u iznosu od 30.000 evra. Kako se navodi u saopštenju Kliničkog centra, sredstva će biti usmerena za nabavku prioritetne medicinske opreme.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra malo odumereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali će se zadržati uglavnom suvo vreme. Vetar slab do umeren promenljiv, tokom dana najčešće južni, jutarnja temperatura od 7 do 19, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Ovo je TDI Radio.
4: Samo hitovi, samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Milatović je rekao da je posjeta Macrona događaj od posebnog državnog značaja, ističući da je to veliki dan za francusko-crnogorsko prijateljstvo. Milatović je naveo da je francuski predsjednik prvi put u Crnoj Gori, te da je to veliko priznanje evropskom putu Crne Gore. Francuska, kako je dodao, za Crnu Goru ima vrlo posebno mesto. Macron je rekao da mu je čast što je u Crnoj Gori, naglašavajući značaj saradnje dve zemlje i održavanja predstojećeg samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, kazuje da Francuska ostaje u Crnu Goru i pružaju podršku u završnici EU puta. Evropska komisija reagovala je na dešavanje u Crnoj Gori kada je crnogorska granična policija na aerodromu Tivat uskratila ulazak i vratila za Beograd grupu državljana Srbije. Upoznati smo sa odlukom crnogorskih graničnih vlasti da na osnovu bezbednosnih razloga i u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom zabrane ulazak određenom broju osoba iz Srbije, poručili su u komisiji. Također, komentarišući prijave velikog broja građana Crne Gore da im je onemogućen ili otežan ulazak u Srbiju, u komisiji ohrabruju na povratak uobičajenim aktivnostima, pratimo situaciju na srpskim graničnim prelazima i podstičemo povratak uobičajenim procedurama kako bi se sprečili dalji poremećaj, dodaju u komisiji. Budva će do 7. juna biti domaćin Foruma mladih Zapadnog Balkana 2026, značajnog regionalnog događaja posvećenog mladima, koji će okupiti predstavnike institucija, međunarodnih organizacija, mlade lidere i donosioce odluka iz regiona i Evrope, saopšteno iz službe protokola opštine Budva. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je javni funkcioner Želidrag Nikčević prekršio zakon o sprečavanju korupcije jer je kao član žirija učestvovao u odluci o dodeli 13-julske nagrade Bećiru Vukoviću, sa kojim je prema nalazima agencije imao politički i lični odnos, a nije prijavio mogući sukob interesa. Književnik Bećir Vuković je ranije tokom dana saslušan, kako prenose vijesti, u svojstvu svedoka u Podgoričkom osnovnom državnom tužilaštvu, a nakon toga nije hteo da odgovara na pitanja novinara. Već 10 mjeseci vodi postupak u vezi sa dodelom 13-julske nagrade književniku Vukoviću zbog sumnje da su falsifikovani podaci o objavljivanju knjige Kuća beskućnika, za koju je dobio najveće crnogorsko priznanje. Odlukom upravnog odbora, javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore doniralo je Kliničkom centru Crne Gore finansijska sredstva u iznosu od 30.000 evra. Kako se navodi u saopštenju Kliničkog centra, sredstva će biti usmerena za nabavku prioritetne medicinske opreme.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra malo od umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali će se zadržati uglavnom suvo vreme. Vetar slab do umeren promenljiv, tokom dana najčešće južni, jutarnja temperatura od 7 do 19, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Samo hitovi.

0: Marketing TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
1: www.triplem.me. Pažnja, pažnja.
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand. Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Count the pleasure.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U organizaciji NCB Interpol Podgorica je uz asistenciju posebne jedinice policije Crnoj Gori iz Španije izručen Ilija Ivanović iz Cetinja, član organizovane kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore. Kako piše u saopštenju Uprave policije, on je uz pojačane mere bezbednosti sproveden u prostorije UX Podgorica. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je javni funkcioner Želidrag Nikčević prekršio zakon o sprečavanju korupcije jer je kao član žirija učestvovao u odluci o dodeli 13. julske nagrade Bećiru Vukoviću sa kojim je prema nalazima agencije imao politički i lični odnos, a nije prijavio mogući sukob interesa. Književnik Bećir Vuković je ranije tokom dana saslušan, kako prenose vijesti, u svojstvu svedoka u Podgoričkom osnovnom državnom tužilaštvu, a nakon toga nije hteo da odgovara na pitanja novinara. Tužilaštvo već 10 mjeseci vodi postupak u vezi sa dodelom 13. julske nagrade književniku Vukoviću zbog sumnje da su falsifikovani podaci o objavljivanju knjige Kuće beskućnika, za koju je dobio najveće crnogorsko priznanje.
2: Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv JB i RB zbog sumnje na krivično delo prevara, potvrđeno je Radio Televiziji Crne Gore, a nakon prijava studenata koji tvrde da su agenciji Atek Plus uplatili 1000 evra za odlazak na Work and Travel program u Sjedinjene Američke Države, ali da nisu dobili obećane usluge, studentkinje Lejla Šabović i Alija Karađuzović u izjavi za Radio Televiziju Crne Gore su pozvale sve studente koji su, kako kažu, prevareni od strane te agencije da to i prijave nadležnim organima.
1: Odlukom Upravnog odbora, javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore doniralo je Kliničkom centru Crne Gore finansijska sredstva u iznosu od 30.000 evra. Kako se navodi u saopštenju Kliničkog centra, sredstva će biti usmerena za nabavku prioritetne medicinske opreme.